aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er plus, og i Rayo-appen.

0: så står der ny rock på menuen. Velbekomme, my rock.
1: Never felt so alone. Yeah.